Gjëna vendon në qenjë kanal hësht, dhe me ho bashkë, më të gjele hodon në bodem shumera, abe edhin atë qenë tim babetan dhe, dhe se në qenë në emdi dhe spik. Dhe me drosha nda, zë të ri, hefti hëzar, kësam, pëshik dari dhe festivala, beruari balaja, berhemin komali të kërë. Dhe khos të të kërën zhy, festival bejë të drish kërën, bo ma e rojë këtë. Derazinka Ibrahim Khalil, gjitha zhëhemi derazinken sinurie në Iraq e uherin ba Kurdistani. Dolari bë bëhaj bazari, zhë bazërganan u erdë gjithët. Ewe qëndë gjithë bargrani, bo bazërganan qekri u bo khalkishë. Azrata qëndën e jare ma Kurdistani, lëdëzhi rakërna bagja gumërkia, lësër mërish ku hekanë. Wazira qëndën e dëbëshët, lëshina ve penga ve, le zalgehan, regrije le berheme nafkoj herima Kurdistani nekin, qënke em behra hemi Iraku herima Kurdistani që mërishku hekan berhem tina.